0: I'm not sure if you're a man.
1: Say o my Ghana pa ma kunkun Ghana na saadi pa da world ma according to any pan way in charge no che say it is a BA rehab 1956 year after than say be independent
0: innovation in course
1: oh we be in course
0: na me
1: dada na
0: okay nana nini nye ba ye bada mwa sipi nana wadama mba wado fubia wapese uchi yomo kakao reduce wabam frama yomudi apafu mabruchi fono
1: yeah. Ya mechi ya mehine nibe hine na mechi ya me mami ni mebushu ya fuwa mwa nkanka mina nana ate kusipuku okay. Yeah bibia mihine bia no medifano suwa onsu unimi vya mwabu wame na mechi ya opimsuo na mechi ya obibia senya kopo onkoso enfo aho asantemae omo asantemae ombai nenye ka behwe ndane dane ne mise nyame onni asantemae nyambo na kakra mesume kan
0: chama loka ma jere sunya ne ya
2: de yebo loka o ne asede di kan e debe ma otwe de mpo so yo ye o ma ya dumo e kan se emere ye kan se akonya yina ya betre fidi kakresi yesu na yesu ye hu de koso o man mu na mama yo kwan ni ya su ya be kire nsemu ne asede di kan edo ma santi kuruda opemso nana o de me bo de na mama mu zo de to sumie no ye nana na ata kusi ana o ya santi fo hi man as you see I sana amember ni aman ni se nu du be bia na ja ya mama mu me kakra ne de to sumie no aye multimedia ya musu mama yo akonya ya be tena so a aja na nanso de ni se gum frama mama adofo bi ya nyi biti ne kura ya wife ogri grace Misa Wendy ah my wife baba grace michiano baby o bia bo bodi
0: okay yeah that's pa awaka ila sama na nafe no keni
1: ana me fasa kwen so achi amire ni machi am so for father end up kusi chairman masori penyini majuma ye fo na me na fo kanka kwa bra kese ya odu jafi
0: ya kobra kase ya
1: kobra kase no mudo so ese kobra kase ne ne me yin fufu omu tira kunya tuntun so omu wo enu wo wuster na na nyame ba fo kase ba fo so de
0: ele kusini kase no wabusu en ba
1: mi chia omu bia okay na mi chia santimai akwa mu madonti mabusu apanyini me hima ni ku mara mamu mudinya mi chia obibia
0: munyina bete live sabre ya bachisia

yen se en sem na se ye sha se e de e fri akwantru ho nsem obibia na ofri baby e bo my gane mu no so onye o men de hye e de a na ne kwan bia so na yiso jitu mi krata ya kwantru krata wo de beba de broni fe ne visa ne se de ye ku bi man so a ye kwotu santre tintintintin ye gi bi no ene ingresi man no kra de omo no watutu onye o ma ache se obeko ho na be hia ye akwantru krata na se tumi krata eno no utime jeno abe efo kwa ntempo kwa so na onma yene kama kama enu bi na gana ne yensa so echi mampenfo apa ho ntoma se ebrada ne akodum pempenso se wose yedan ehu bi ni anyatete kwa enti sa yi visa abe efo kwa ntempo kwa so eye tumi krata ye de etukwan no gana yenso ene obi bi ofi ba bi oba gana no obetumi agina abe efo kwa ntempo kwa so asere sa kwan no mampenfo ama na kwan ese onfamra omemu eye visa no na ene dai Kempinski hotel ho enam perifo epa ho ntoma ganam mpani John Dramani Mahama de twa sɛ sadie we yade a aban eye sɛ beya enye din ma obibia sɛ de opɛ so de sika ebe bia dwuma wɔ mɛmu opɛ so ba nsrahwɛ wɔ mɛmu opɛ so obedi dwuma so bi wɔ mɛmu no sɛ ne nsa bɛka tumi kra taw de bi wɔ mɛmu no enya de bɛ din akwantempɔ no so abɛ fɔ kwan so obetimi enya